0: من بنگلور اینجا بی بنگلور جانا کنسر
1: تو مگر بنگلور میکنه اگر اون بنگلور تو تم جا رہی ہے
0: میں نہیں جا رہی بنگلور تم بھی نہیں جا رہے ہو کوئی بنگلور نہیں جا رہا مجھے تیسے نہیں